0: Herec je v podstate, pokiaľ to nie je aj ako autor, ako povedzme pán Lasica alebo pán Štepka, ktorí si aj nepíšu tie hry, alebo...
1: Stalo sa mi pri jednej inscenácii, kedy bola pomerne dlhá, kde som si pridal iba jedno slovo. Veľmi skromne. Čo neskôr Ľubo Feldek označil za naozaj herecký prínos, ktorý sa nestáva často. Bolo to slovo mama. Ale v tom momente sa či divákom, alebo aj ľuďom z realizačného tímu tisli slzy do očí. A bol to taký moment, kedy som si vlastne tiež uvedomil, že ten herec na tom javisku, a povedzme, keď je tam sám a nemôže sa spoľahnúť na svojho kolegu, je takým vlastným pánom toho svojho času, je takým vlastným režisérom, a tým, že je ten proces herectva nepretržitý a každé predstavenie je iné, a to je na tomto fascinujúce, tak to ma na tom baví. Ale späť ešte uzavriem to, aby som to tak nejak počiarkol. V budúcnosti by som sa rád venoval réžii, či filmovej, alebo divadelnej. Ako je to taká moja malá skrytá ambícia.
0: No, tak aspoň sme to tu naštartovali a už sme trošku to vniesli do ovzdušia. Ale spomenuli ste meno Ľubomíra Feldeka, ktorého aj ja pokladám za svojho priateľa, učiteľa a motivátora. Bol tu aj tiež mojim hosťom. No a vy máte za sebou bohatú spoluprácu s ním. Napríklad na projekte, alebo teda hre Nepolepšený svetec, ktorá sa hrala v Národnom divadle, a chystáte ďalšie rozvinutie tejto témy. Takže môžeme aj o tomto porozprávať, pretože tiež to nie je celkom obvykle, aby sa vlastne autor so svojím interpretom, hercom stretával, a možno vy mu dávate spätne nejakú inšpiráciu, ktorú on zapracuje alebo využije vo svojej teda tvorbe toho dramatika, a on vám zase dáva tú inšpiráciu, že môžete niektoré veci možno konzultovať, že ako si to myslel, alebo že mám to povedať takto. Takže toto ma zaujíma, toto spojenie, že Mateja s Ľubomírom Feldekom.
1: Áno, tak to bolo pre mňa obrovským šťastím, pretože málo ktorému hercovi sa stane, že zrazu z tej plejády fiktívnych dramatických postav zrazu máte postavu človeka, ktorý žil medzi nami a píše ju autor, s ktorým sa máte možnosť stretávať. Čiže konkrétne k tejto skúsenosti s Nepolepšeným svetcom, vlastne hra pojednávala o Silvestrovi Krčmérim, ktorého asi netreba zvlášť predstavovať, veľká osobnosť slovenského katolicizmu a iniciátora sviečkovej manifestácie. Ja som pána Feldeka poznal samozrejme, ale nie do tej miery, ako sa z nás stali priatelia. V podstate tá inscenácia mala vznikať veľmi nenápadne v rámci nejakého občianskeho cyklu, ktorý sa v takom menšom priestore, Modrý salón v Slovenskom národnom divadle, teda ten občiansky cyklus sa začal objavovať, a prišla téma krčméry, kde bol veľmi komorný realizačný tím a boli sme dvaja herci. A tam pán Feldek začal chodiť zrazu na každú jednu skúšku, čo bolo veľmi nezvyčajné, a každý deň prinášal nové a nové texty. Ja som v podstate do generálkového týždňa stále neovládal text. To sa mi už nestalo, až som jedného dňa povedal, že ozajtra by sme už teda mohli naozaj ukončiť spoluprácu na texte. A ono vlastne z tej nenápadnej inscenácie vyrástla v tej dobe najnavštevovanejšia inscenácia, ktorá sa tešila takmer 90 reprízam. Prešli sme viaceré krajské mesta na Slovensku. Boli sme v Prahe, boli sme v Bruseli a tých pozvaní bolo ešte veľa. Ale stala sa taká vec, väčšinou inscenácie končia, pretože nie sú navštevované. To ale nebol prípad tejto inscenácie. Skôr môj kolega sa chcel posunúť možno niekam inam vo svojom povolaní, a tak sme tú inscenáciu stiahli. Ale vo mne tá postava zanechala doposiaľ asi takú najväčšiu stopu. A žijem ňou v podstate dodnes. Dodnes som ňou z rôznych strán, kruhov konfrontovaný, a každý sa ma na to pýtal, že a prečo to nevrátiť späť. tak som si vymyslel, že by to mohla byť monodráma a nebyť

0: na nikom závislý a oslovil som Ľuba Feldeka, ktorý prijal túto moju ponuku, aby sme vytvorili nový obraz o tomto človeku a v podstate na tom pracujeme dodnes, takže verím, že to dotiahneme do úspešného konca a znovu to diváci môžu vidieť na niektorých doskách.
1: Tak to bola taká pozvánka do budúcnosti a my tu máme teraz pozvánku na ďalší vstup Petra a Timei. Nech sa páči.

Matej, máme posledné dejstvo nášho stretnutia. Predstavte si, že ste teraz na takom javisku, ktoré nemusí byť to divadelné, a pred sebou máte auditorium nedohľadných hlav, starý, mladý,

0: deti a vy už nemáte text, ktorý vám niekto nadiktoval alebo napísal, alebo ste sa ho naučili, ale stojíte tam a tým ľuďom chcete niečo povedať. Takže toto bude taký priestor pre taký váš ešte monológ, odkaz, že Slovensku, ľuďom, ktorí pozerajú aj túto reláciu, alebo aj nepozerajú, ktorí chodia do divadla, alebo aj nechodia, že také niečo naozaj, ktoré si vy sami sformulujete, a ešte aj v tejto chvíli, tak nečakane.
1: Tak teraz ste mi dali zaujímavú úlohu. Čo by som odkázal? V prvom rade myslím si, že začnem pár takými slovami. Možno to vyznie pre niekoho klišé, ale ja sa tým snažím už nejaký čas riadiť a pomôžem si predsa len slovami niekoho, koho nebudem menovať. Ale povedal by som im, aby hlavne aby sme lásku mali, vedeli odpúšťať a vedeli oslovovať tých najchudobnejších, tých posledných z posledných. Myslím si, že týmto by sa mali ľudia riadiť, pretože jednak aj ten svet technológií, ktorý ide vpred, nám neumožňuje si trošku zastaviť ten čas, trošku spomaliť a trošku pochopiť to, čo možno niekto prežíva. A myslím si, že by sme mali byť k sebe trošku otvorenejší, úprimnejší a aby sme si navzájom pomáhali. Takže neviem, či to splnilo zadanie, ale to by som asi tomu nekončiacemu radu povedal a verím, že by to, aj keď jedného človeka oslovilo, tak by to splnilo svoj účel.
0: Mysliteľ a divadelník a spisovateľ a umelec a filozof Jan Werich mal taký jeden prehovor, kde povedal so všetkou skromnosťou, ale aj hrdosťou a takým sebavedomím, že my sme komici a nás je lidem treba. A to isté môžeme povedať aj o svojich profesiách. My sme herci a nás je potrebné mať, alebo my sme spisovateli a my sme umelci. Takže ja si myslím, že napriek všetkým týmto aj technologickým vymoženostiam, aj takým obavám a takej tej ponurej nálade občas spoločnosti, že to živé umenie, ktoré aj vy nesiete od čias, ako ľudstvo vzniklo a začalo hrať divadla a začalo stvárňovať svoje príbehy, že nás a vás ešte bude stále potrebné. Veľmi mi je sympatické to, že sa stále ešte chcete postaviť pre toho živého diváka, že dávate prednosť tomu živému, klasickému divadlu, ktoré naozaj stojí pevnými nohami na javisku. A teda týmito slovami by sme sa rozlúčili s našim hosťom Matejom Marušinom. Matej, vy ste, keby sme zobrali život človeka ako maratón, tak vy už nie ste celkom na štarte, ale ste v takých prvých kilometroch, tak ja vám želám, aby tie ďalšie kilometre išli podľa vašich predstav, aby ste ďalej zúročovali svoj talent, svoje poslanie, svoje dary, ktoré ste dostali, aby ste sa dostali trebárs aj tej režii, aby ste motivovali mnohých ľudí, aj deti, aj dospelých, takému aj pohybu, aj mentálnemu, aj telesnému, aj športovému. Ďakujem vám za vašu návštevu a rozlúčime sa teda aj s našimi hudobnými hostiami Timea Gregová a Peter Kunzo.

Čo je to Eucharistia? Čo by sa stalo, ak by sme vyhlásili, že každý, kto vydrží skákať hodinu na jednej nohe, dostane 100 eur? Samozrejme, že by sa našli takí, čo by to chceli skúsiť. Ak by sme sľúbili 1000 eur, bolo by ich viac. Ak by sme sľúbili 100 000 eur, bolo by ich určite veľa. Ale čo by sa stalo, ak by niekto ľuďom sľúbil ešte oveľa viac a dokonca by ani nemuseli skákať na jednej nohe? Čo by sa stalo s takouto ponukou? V skutku to sa už udialo viackrát a výsledok bol rovnaký. Prišlo ich len pár. Znie to čudne, ale je to tak. Pretože presne to sa deje pri svätej omši. Pri nej sa nám ponúka sväté prijímanie. A to je cennejšie ako zlatý poklad. Pretože v ňom je Kristus skutočne prítomný a to je niečo, čo má nekonečnú cenu. Ak teda v dnešných kostoloch vidíme toľko voľných miest, je to preto, že mnohí veriaci už nechápu pravý význam svätého prijímania. Čo presne sväté prijímanie je? Takže, Ježiš pri poslednej večeri vzal víno a chlieb a vyriekol tieto slová. Toto je moje telo. Toto je moja krv. Nepovedal, že to myslí obrazne, symbolicky, ale že to presne tak je. V Evanjeliu podľa svätého Jána, kapitola 6, to Ježiš hovorí celkom jasne. Ježiš chcel, aby to učeníci takto robili na jeho pamiatku. A takto svätá cirkev robí dodnes. Pri svätej omši sa na oltári premieňajú dary chleba a vína. Svätá Eucharistia, tieto dary po premenení,

stále vyzerajú ako chlieb a víno a dokonca tak aj chutia a voňajú, ale to už nie je len chlieb a víno. Majú už len vonkajší zjav chleba a vína, ale v skutočnosti sú telom a krvou Krista. Vyzerajú rovnako, ale ich podstata bola zmenená. Túto premenu, ktorá sa deje pri svätej omši, voláme prepodstatnenie. Prítomnosť Ježiša pod spôsobom chleba a vína je skutočná a pravdivá, ale iná, ako poznáme pri materiálnych veciach. Keď napríklad prelomíme chlieb, máme v jednej ruke jednu polovicu a v druhej druhú. Ak prelomíme hostiu, Ježiš sa tým nedelí, len jeho vonkajšia podoba. Pretože Ježiš je, ako sme si už povedali, naozaj prítomný v Eucharistii, ale iným spôsobom ako v materiálnych veciach. Je úplne prítomný v každom kúsku Eucharistie, aj v tom najmenšom. A rovnako súčasne na celom svete a pri každej svätej omši. Ježišova skutočná prítomnosť, ktorú Ježiš zanechal pri tejto sviatosti, je veľkým darom pre ľudí. Nemusel to robiť. Ale pretože sa nám dáva pod spôsobom niečoho, čo možno jesť a piť, nám chcel ukázať, že on našu dušu živí, posilňuje a umožňuje jej rásť.

0: drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť nablízku. Nablízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.
1: V krajine, kde kňazské povolanie prekonáva výzvy, ktoré si nevieme predstaviť, z roka na rok rastú povolania. Uprostred pustej krajiny rastie seminár, ktorý potrebuje finančné prostriedky. Sledujte príbeh Jaroslava Jaša v dokumentárnom filme Žobrák Boží na obrazovkách televízie Lux alebo na filmstory.sk a cinelux.sk.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v skriesenie tela a v život večný. Amen.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporaduje naše myšlienky.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
3: zachráň
1: nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
3: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho

0: Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, privedi do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Pána vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Pána vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, privedi do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes
1: a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária,

0: Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, vypočuj Svätého Otca vo všetkom, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
3: Amen. Amen.

Bratia a sestry, dnes budeme pokračovať na našej ceste do Nového zákona. Dnes budeme hovoriť o Evanjeliu, o prvej časti Nového zákona. Evanjelium znamená dobrá zvesť a táto dobrá zvesť je už zakorenená v Starom zákone. V ňom objavujeme, že Boh nedovolí hriechu, temnote a smrti zvíťaziť. V celom Starom zákone je Boh víťazom nad smrťou, temnotou a hriechom. Objavujeme, že je to princíp celého písma, napríklad v príbehu o Jozefovi. Na konci Jozef hovorí svojim bratom, na konci knihy Genesis, chceli ste mi urobiť zle, ale Boh to zmenil na dobro. Aj keď si Boží ľud zvolil hriech, ktorý vedie k smrti a vyhnanstvu, Boh svoj ľud dvíha k životu. V Novom zákone je jedna dobrá novina. Práve o nej spievame vo veľkonočnom období. Kristus vstal z mŕtvych, porazil smrť smrťou a tým, čo ležia v hroboch, daroval život. Toto je ústredná téma Nového zákona, že Kristus ukrižovaný je Kristus z mŕtvych vstalý, pretože hrob je prázdny. V Novom zákone sú štyri evanjeliá, pripisované Matúšovi, Marekovi, Lukášovi a Jánovi. Každý nám ponúka veľmi jedinečný pohľad na to, kým je Ježiš. Každý rozpráva príbeh o Ježišovi z iného uhla pohľadu. V prekrásnej maronickej liturgii je táto odlišnosť vyjadrená takto. Matúš ohlasuje tajomstvo mesiášskej identity. Marek tajomstvo Kristovej ľudskej identity. Lukáš tajomstvo jeho spasiteľskej identity a Ján tajomstvo jeho božskej identity. Na konci 2. storočia asýrsky apologéta píšuci po sýrsky napísal knihu ako náhradu za 4 knihy evanjelií. Volali ju Diatessaron. Zo 4 kníh evanjelií vytvoril jediný príbeh, ale cirkevní otcovia toto zjednodušené riešenie odmietli, pretože si boli vedomí bohatstva a hĺbky prameniacej z odlišností prístupov 4 evanjelistov. Podľa vedeckých výskumov bolo evanjelium podľa svätého Marka napísané ako prvé. Je najkratšie zo všetkých. Rozpráva o Ježišovi od jeho krstu v rieke Jordán, kde ho pokrstil Ján Krstiteľ, až po jeho smrť, pochovanie a objavenie prázdneho hrobu. V ústredí knihy je Ježišova otázka, ktorú adresoval svojim učeníkom. Za koho ma pokladáte? V Markovom evanjeliu sa učeníci úpenlivo snažia pochopiť, že napriek tomu, že Ježiš je Mesiášom a Božím synom, musí veľmi trpieť. Matúš napísal svoje evanjelium opierajúc sa o to, čo už napísal Marek, ale pridáva k nemu novú perspektívu. Príbeh začína rozprávať od Jozefa, muža spravodlivého. Opisuje okolnosti Ježišovho narodenia v Betleheme. Končí tým, ako z mŕtvych vstalý Ježiš posiela svojich učeníkov do celého sveta, aby krstili všetky národy. V strede Matúšovho evanjelia stojí Ježiš predstavený ako nový Mojžiš, ktorý vyučuje nový zákon, novú Tóru, ktorá prehlbuje chápanie tej starej. Kristus svoje učenie vysvetľuje v 5 veľkých rečiach.

a tie pripravujú učeníkov na ich vstup do nebeského kráľovstva. Lukáš, tiež vychádzajúci z Mareka, rozpráva svoj príbeh a sústredí sa pritom na príbeh Panny Márie, Ježišovej matky a príkladnej učeníčky, ktorá pozorne načúva Božiemu slovu. Lukáš predstavuje posvetnú geografiu. Ježišovo účinkovanie sa začína v Galilei, kde Ježiš ukazuje, kým je, prostredníctvom zázrakov. Potom sa rozhodne ísť do Jeruzalema. Na tejto ceste, opisovanej v dlhých kapitolách Lukášovho evanjelia, Ježiš vysvetľuje, čo to znamená byť učeníkom. Využíva pritom mnoho podobenstiev. Na konci Ježiš vstúpi do Jeruzalema a učí, kam to všetko smeruje, ku krížu a poza kríž. Lukášovo evanjelium sa končí vystúpením Ježiša do neba, ale to ešte nie je úplný koniec jeho rozprávania, pretože napísal aj ďalšiu knihu, knihu o ranej cirkvi, ktorou sú Skutky apoštolov. A nakoniec je tu Ján so svojím celkom originálnym pohľadom. Jeho rozprávanie sa začína pripomenutím stvorenia. Ján nám hovorí, že Ježiš je tým slovom, ktorým Boh všetko stvoril. A toto slovo sa stalo telom v Ježišovi, ktorý učí svojich poslucháčov o Bohu a o vzťahu medzi Bohom a jeho synom. Syn prišiel na to na svet, aby nás všetkých voviedol do náruče Boha Otca. V Jánovom evanjeliu v prvej časti v knihe o znameniach Ján ukazuje, kto je Ježiš a prerozpráva dlhé dialógy Ježiša s ľuďmi, ktorí s ním prišli do kontaktu. V týchto dialógoch Ježiš ľuďom sám opisuje, kým je. V druhej časti Ježiš pripravuje svojich učeníkov na svoju smrť a svoje zmŕtvych vstanie, zvlášť pri poslednej večeri. Ukrižovaný Ježiš má prebodnutý bok a z krvi a vody, ktorá z neho vyšla, sme sa zrodili my ako cirkev. Zmŕtvych vstalý Ježiš dýchol na svojich apoštolov a pretvoril ich. Štyri knihy evanjelií sú srdcom kresťanského svätého písma. Z nich sa učíme, čo veríme a čo celou svojou silou hlásame. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Ahojte priatelia. Pridajte sa k nám v novej relácii Cvičme s televíziou Lux. Sme radi, že nakrúcania sa zúčastnili niektorí z vás, seniorov, aby ukázali, že to naozaj ide. Všetko, čo k životu potrebujeme, tu bude mať v mini dávke svoje miesto. Na úvod krátke zamyslenie, potom cvičenie, ktoré rozveselí telo a na záver modlitba, ktorá vzdá chválu Stvoriteľovi a občerství dušu.

Už od večnosti jestvovalo slovo, ktoré bolo u Boha. A to slovo bol Boh sám. On, toto slovo, stvoril všetko, čo jestvuje. A nie je ničoho,

čo by on nebol stvoril. On je zdrojom všetkého života a svetlom pre každého človeka. To svetlo prekonáva temnotu sveta a tá temnota ho nikdy nepohltí.

Boh poslal muža, ktorý sa volal Ján, aby svedčil ľuďom, že Ježiš je tým pravým svetlom, aby všetci uverili v neho. Ján sám nebol tým svetlom. Jeho poslaním bolo iba upozorniť naň. Tým pravým svetlom, ktoré žiari každému človeku, bol Ježiš. Prišiel na svet, ktorý vznikol jeho prostredníctvom, ale svet ho nepoznal. Prišiel k ľuďom, ktorých miloval, no tí ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny. Nie telesným narodením, ani ľudským úsilím, ale Božím pôsobením. Večné slovo sa stalo človekom, ktorý žil medzi nami tu na zemi a bol plný odpúšťajúcej lásky a pravdy. Niektorí z nás videli jeho slávu, slávu jediného syna nebeského Otca. Ján Krstiteľ vydával o ňom zástupom jasné svedectvo. To je ten, ktorý prichádza po mne, ale je o mnoho významnejší a bol dávno predo mnou. Z jeho bohatstva sme všetci prijímali dar za darom, lebo Mojžiš nám priniesol iba zákon s jeho prísnymi požiadavkami a neľútosnou spravodlivosťou. Ale v Ježišovi nám Boh daroval odpúšťajúcu lásku. Boha nikto z ľudí nevidel, iba jeho jediný syn, ktorý je stále s ním, nám ho umožnil poznať. Z Jeruzalema prišli za Jánom Krstiteľom židovskí kňazi a chrámoví služobníci s otázkou, či on je ten očakávaný Mesiáš, Boží syn, izraelský kráľ. Nie, nie som Mesiáš, povedal im otvorene. A kto teda si? Spýtali sa ho znova. Si prorok Eliáš? Nie som, odpovedal. Tak povedz, kto si? Musíme o tebe podať správu tým, ktorí nás poslali. Za koho sa pokladáš? Som iba hlas, ktorý volá na púšti, ako to predpovedal prorok Izajáš. Pripravte sa na Pánov príchod. Tí, ktorých poslali farizeji, sa ho spýtali. Ak nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok, tak akým právom krstíš? Ján im odpovedal. Ja vás krstím iba vodou, ale uprostred zástupu stojí ten, koho ešte nepoznáte. Jemu nie som hodný ani len rozviazať remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii, na druhej strane Jordánu, kde Ján krstil. Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu a povedal: Pozrite, Boží baránok, ktorý na seba berie hriechy celého sveta. Jeho som mal na mysli, keď som vám včera povedal, že za mnou ide o mnoho významnejší muž, ktorý bol dávno predo mnou. Keď som bol poverený, aby som krstil a pripravoval izraelský národ na Mesiášov príchod, ešte som nevedel, kto to je. Ale Boh mi povedal: Dávaj pozor, na koho pri krste zostúpi môj duch a zostane na ňom. To je ten, ktorý vás bude krstiť Duchom Svätým. Potom som videl, ako sa